0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1 od najkrvavijih ratova u povijesti Irske, irska pobuna protiv engleske dominacije, izbila je 24. svibnja 1798. godine. Od konca 17. stoljeća Irskom je vladala anglikanska protestantska manjina, a irski katolici i protestanti neanglikanci, poput prezbiterijanaca, zakonski su bili u neravnopravnom položaju. Krajem 18. stoljeća liberali unutar vladajuće klase u Irskoj, potaknuti američkom revolucijom, zalagali su se za političke reforme, ali su one bile neostvarive budući da golema većina katolika i neanglikanskih protestanata zbog skromnog dohotka nije imala pravo glasa. Irska je u to doba, iako formalno ravnopravni dio Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Irske, bila u potlačenom položaju, nepovoljnijem i od sjevernoameričkih britanskih kolonija.
3: Godine 1791. liberalni protestanti u Belfastu osnovali su Društvo ujedinjenih Iraca. To je društvo, zalažući se za političke reforme, uspjelo nadići vjerske podjele i okupljalo je i katolike i protestante. Do 1797. okupljalo je oko 200.000 ljudi, a pokušalo se povezati s francuskim revolucionarima s kojima je Ujedinjeno kraljevstvo bilo u ratu. U prosincu 1796. oko 14.000 Francuza iskrcalo se u Irskoj, ali ta invazija bila neuspješna i odgovor vlasti na nju bio je snaženje represije. U ožujku 1798. u Irskoj su uvedeni strogi ratni zakoni, a cilj je bio slomiti snagu Društva Ujedinjenih Iraca. U istom mjesecu vlasti su saznale da se priprema pobuna i uhitile većinu nesuđenih vođa pobune. Usprkos tome, pobuna je izbila 24. svibnja 1798. godine i potrajala je točno 4 mjeseca. Pobunjenici su postigli skromne uspjehe, a pobuna je poprimila sve oblike brutalnog građanskog rata. Brojke žrtava nisu pouzdane. Procjenjuje se da je na lojalističkoj strani poginulo do 2000 vojnika, a ubijeno je oko 1000 lojalističkih civila. Na strani pobunjenika poginulo je i pogubljeno između 10.000 i 50.000 vojnika i civila. Irska je ostala područje sukoba u

Poštovani slušatelji, evo nas na kraju još jednog izdanja emisije Evergreen. Nadamo se da ste uživali u današnjem izboru. Pozdravlja vas programska ekipa prvog programa Hrvatskog radija i urednica emisije Ema Gross. Svaki put kad odeš ti...